Hver ur neginni vefur? Jesus segi, eg vefurinn sannleikin og løyve. Ongin kjemur til fægirinn utan vi mer, Johannes 14:6. Fyri mongun áran søyjan ég hørði hana frasögn um tvei smábøtn sum var færin út á spaka. Og áren þeir væri navust, var þeir vilst inn í ein skóg og funnu ikki út aftur. Um hetta mundi var fólk færi at leita. Og skuiminginni kom með mævur fram að þeir bægi grátandi bötnunum. Fyrsti spurningurinn þeir settu honum var, hver vefurinn heim til mamma og pappa? Mævren hei trúblögar við að græja bönnunum frá hæsson. Men, svo segi hann við hæsi jæstkjöftu bönn. Tid, ég vefurinn heim til mamma og pappa. Þeir ívást ekki og fylgdu aftan af mannunum og komu í öllum gáun heim til mamma og pappa. Banslit, sér onkur. Ja, men ein ótrúlega ramandi mynd og lýsing av hverjum einasta manna badna. Fröyrikur Petersen letir nekað að sama koma til sjöndar og í ádeiliga solmi sýnum tugin rennur som streymur í á. Einasta hann í usanginum letir hann hetta hjartasúf koma fram. Tingist mútt hjarta, tröngist mún lund. Hver ur neginni vefur? Eins og bönnene og i frasöfunni, så kjente Fröyrikur Petersen til hetta, at hjarta tingdist og trångdist, og i myskrunum og vönlöysnum spyr han henda allt i vikommande spurningin, hver ur neginni vefur? Mævurinn som fann bönnene kundi ikkje pöyka bönnene að nekran ve að koma út ur skáunni, tog her vær ongin vefur. Her vær ongin göta etta nokkur ras. Tui måtti han sige at han var veverin. Tui han visste hver han skulle genga fyrir a koma heim. Vit öll vilst. Og vit færin hver sin ve. Men ein som leitar inntil han finnur. Sælur tann mævur etla kvinna. Som letur sig finna av tøy løytande frelsaranum og løytur sig upp i hendur hansara som veverin, som sandløytjen og som løyve. Og te ungin annar enn Jesus Kristus.